0: apie kalbą trumpai.
1: Skrolinti, taginti, sėdėti feisbuke. Tai mūsų kasdienybė ir žodžiai joje. Ar gerai, ar blogai, keisti, nekeisti. Jaunimas tikrai žino, kad yra ir šių žodžių atitikmenys lietuvių kalboje.
0: Apie kalbą trumpai.
2: Taip. Bet nežinau, kaip reikia teisingai, taip, Edvinai. Narsyti.
3: Žymėti, leistis žemyn.
4: Paspausti patinka mygtuką. Dalintis įvairiomis naujienomis.
2: Įkelti.
4: Pažymėti. Savo draugą nuotrauką.
1: Tiesa, ne visada lietuviški žodžiai ima ir prigyja. Na, o Vilniaus universiteto lietuvių kalbos katedros docentė daktarė Irena Smetonienė kalba apie šiuos šiuolaikinio gyvenimo žodžius.
5: Čia yra du skirtingi dalykai. Facebookas, kodėl toks yra, ir jis toks ir ko gero liks, ir veidaknygė, kuri buvo siūlyta pačių žmonių, vartotojų, čia tikriausiai neprigis, o gal ką gali žinoti, kaip dūzgės prigijo stebuklingai, negaliu patikėti, taip čia gali ir ta veidaknygė prigyti. Bet tai yra kaip prekių ženklas. Interneto nepakeitėm, turėtume nepakeisti ir Facebook'o. Jis turėtų likti taip, kaip yra, kaip prekių ženklas. Išmokom, adaptavom, kaip pats kompiuteris, kaip Word'as, kaip koks čia dar Explorer'is. Pasakai ir supranti, kad tai yra programos pavadinimas, kad tai yra tam tikros aplinkos pavadinimas, Twitter'is pavyzdžiui. Niekas nesiruošia iškeisti. Na, o visi kiti tokie kaip skrolinti, taginti, seivinti, laikinti ir taip toliau, jie yra kaip žargonas. Bet žargonas šnekamojoje kalboje turi teisę egzistuoti. Nes lietuvių kalba tuo ir turtinga, kad joje yra viskas, ko tik tai nori. O štai jau standartinėje kalboje mes jau renkamės tuos atitikmenis, kuriuos yra sugalvoję ne kalbininkai, o patys informatikai.
0: Apie kalbą trumpai.
5: Tai čia toks skirtumas ir yra. Mes lygiai taip pat kalbėdami kartais daug paprasčiau studentui pasakai, tik atsargiai užsiseivink tam tikrų formatų, kurį galėtume perskaityti visi, kai atsidarysim, kai būsim debesyse. Tai važiuokit seivinti, aš sakau vieną, o debesyse aš jau vartoju kompiuterininkų sugalvotą terminą, tai yra tos aplinkos, kur aš galėsiu dirbti kartu su tuo studentu. Yra, bet tai yra šnekamoji kalba. Viešai žinoma, kad tokių žodžių nevartojam. Bet jie yra, kai įprantam žargoniškai kalbėti, tada, kai reikia viešai kalbėti, tenka griebtis kompiuterių žodyno, kad pasižiūrėtum, kas buvo siūlyta.
1: Kalbėjo docentė daktarė Irena Smetonienė. Žodžiai tampa gyvenimo dalimi, kai jie prigyja ir yra vartojami žmonių. Ar šiuos šiandien dažnai vartojamus žodžius pakeis kiti, galbūt lietuviškesni, pamatysime. Prie mikrofono buvo Vida Grišmanauskinė.
0: Apie kalbą trumpai. Rubrika iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
6: 104 FM radijos stotis MA.

Norėčiau tau pasakyt, po viso šito laiko aš pagaliau tave renkuos. Daug ką reikėtų taisyt, o dar daugiau paaiškint, bet aš vis tiek

0: keičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.
1: Šimtas ir 4 FM.
2: Šimtas ir 4 FM.
1: Regioninė radijos

0: Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Ploiksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Regioninė radio stotis MA.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 8669397777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669397777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Radio stotis MA.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 9828.

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Pasaulio sveikatos organizacija antradienį pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami hantaviruso atvejai. Tai leis atlikti tyrimą ir vertinti riziką likusiems keleiviams. Pasaulinė sveikatos organizacija taip pat pranešė įtarinti, kad hantavirusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive, kur užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius, mokestį siūlytą taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimoje antradienį tokį motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektą pristatė jo rengėjas aušrietis Karolis Nymantas, bet parlamentas 11 balsų už, 22 prieš ir 36 jo nariams susilaikius projekto svarstyti nepriėmė. Kitų balsavimų jis Seimas atmetė nepalikdamas galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Neimanto teigimu, Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Mokestis būtų priklausęs nuo variklio galios. Iki 150 kW galios automobilis būtų neapmokestinamas, jei jo kaina neviršyje 20% vidutinės tokių mašinų kainos praėjusiais metais, o jei viršyje būtų taikomas 1% jo vertės tarifas. Gali siekiant 151-300 kW taip pat būtų taikomas 1%, o virš 300 kW 2% tarifas. Žinios paremtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.

0: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga – namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės suguma pagamintos tiksliai.

0: po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-644-33-336. 8-644-33-336. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
1: 104 FM.
2: 104 FM.
1: M.A.
2: The greatest song.
3: The new music.
4: Nauja.
5: Nauja.
4: Daina.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
1: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai visada pramogos.
4: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
5: Radio

0: Reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tiršlių gatvėje 207.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Kartojame telefono numerį +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Aš žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
2: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
1: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 6 9 8 1 3 3 6 5.
2: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 6 9 8 2 2 8.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228. 104 FM radio.

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radijos stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19 dieną galės teikti prašymus paramai būstui, kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,5 milijonų eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiais metais prašymus bus galima teikti ir per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Kandidatai paramą negali turėti ar per pastaruosius 5 metus būti turėję būsto, nebent jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų, arba jei būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Negalia turintis asmuo ar jo šeima gali turėti būstą, nepritaikytą jų poreikiams. Tokiu atveju parama teikiama tik būstų rekonstruoti, pritaikant jį pagal negalios pobūdį. Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma gali būti 53 tūkstančiai eurų asmeniui be šeimos, 87 tūkstančiai eurų dviejų ar daugiau asmenų šeimai, 35 tūkstančiai eurų būstų rekonstruoti neatsižvelgiant į šeimyninę padėtį. Pernai paramai buvo skirta 10,5 milijonų eurų. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ir apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimoje antradienį tokį motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektą pristatė jo rengėjas aušrietis Karolis Nymantas. Bet parlamentas 11 balsų už, 22 prieš ir 36 jo nariams susilaikius projekto svarstyti nepriėmė. Kitų balsavimų jį Seimas atmetė nepalikdamas galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Neimanto teigimu, Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Mokestis būtų priklausęs nuo variklio galios. Iki 150 kW galios automobilis būtų neapmokestinamas. Jei jo kaina neviršyje 20% vidutinės tokių mašinų kainos praėjusiais metais, o jei viršyje būtų taikomas 1% jo vertės tarifas. Gali siekiant 151-300 kW taip pat būtų taikomas 1%, o virš 300 kW 2% tarifas. Žinios paremtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsnį šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
2: Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensaciją dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensijai.

0: servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
2: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
3: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Regioninė radio

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06043-364-16. Elektroniniu paštu šiltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt.
2: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat neštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 13 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM.

0: reklama.
1: Eko Energija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Eko Energija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Eko Energijos telefonas 8 6 4 4 3 3 6. 8 6 4 4 3 3 3 6 Eko Energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čia.

0: tik turėdami langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje lange.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069.
2: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriame tikri vaikysis prisiminimai.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė? Stop! Neorganizuok nabodžio šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa, palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema? Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: Jūs klausotės regioninės radio stoties M.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat mėgančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 9828.

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19 dieną galės teikti prašymus paramai būstui, kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,5 milijonų eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiais metais prašymus bus galima teikti ir per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Kandidatai paramą negali turėti ar per pastaruosius 5 metus būti turėjo būsto, nebent jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų, arba jei būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Negalia turintis asmuo ar jo šeima gali turėti būstą, nepritaikytą jų poreikiams. Tokiu atveju parama teikiama tik būstų rekonstruoti, pritaikant jį pagal negalios pobūdį. Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma gali būti 53 tūkstančiai eurų asmeniui be šeimos, 87 tūkstančiai eurų dviejų ar daugiau asmenų šeimai. 35 tūkstančiai eurų būstų rekonstruoti neatsižvelgiant į šeimyninę padėtį. Pernai paramai buvo skirta 10,5 milijonų eurų. Pirmadienį pasibaigus praėjusių metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančių gyventojų, BNS informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančių gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Pelno deklaracijas už praėjusius metus pateikė beveik 65 tūkstančių įmonių, o 139 tūkstančių jų dar nepateikė. Pelno deklaracija įmonės turi pateikti iki birželio 15. GPM permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki Liepos 31. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės 4. GPM permokos grąžinamos per 90 dienų. Žinios paremtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų, 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.
1: Sveiki gyvi!

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 88-30-009.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
4: 104 FM.
2: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.
4: The greatest song. The new music.
2: Nauja. Daina.

rytas. Labas rytas, pabudę namuose ir darbuose. Ir saulė šiandien labai anksti kėlėsi, 5 valandos 36 minutės, 21:21 leisis, 15 valandų 47 minutės dienos ilgumas, mėnulis delčioje, Judita, Minvidas, Liucijus, Benedikta ir Bene švenčia varduves. Akių netvėriai, atversi kišenę. Gero ryto!

0: programą.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Kiekvieną darbo dieną

0: Nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM. 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.
3: Informacinė muzikinė laida

metas pranašystėm. Tai yra šios ryto ir šios dienos horoskopas. Šiandien galite pastebėti, kad daugiau tiesumo noro kalbėti atvirai ir greičiau priimti sprendimus. Saulės ir Merkurijaus įtaka skatina judėti pirmin, bet kartu gali atsirasti polinkis pervertinti savo galimybes ar skubėti. Lengviau rasti kryptį ir veikti šiandien gali šauliai, avinai ir liūtai, nes jiems bus lengviau pasitikėti savo sprendimais ir imtis iniciatyvos. Daugiau kantrybės gali prireikti jaučiams, skorpionams ir vėžiams, nes jiems diena gali iškelti praktinius rūpesčius ar emocinį nuovargį. Avinams. Viduje stiprėja noras judėti į priekį ir aiškiau suvokti savo kryptį, nes Saulė ir Merkurijus stiprina jūsų iniciatyvą. Darbe gali atsirasti pokalbis ar sprendimas susijęs su mokymais, planais ar naujų projektų, kuris reikalauja greitos reakcijos. Verta išlaikyti balansą tarp entuziazmo ir realių galimybių, kad neperimtumėte per daug vienu metu. Jautis. Dėmesys krypsta į gilesnius finansinius ir saugumo klausimus, kuriuos stiprina Venera. Gali tekti spręsti situaciją dėl bendrų pinigų, atsiskaitimų ar investicijų, kur svarbus tikslumas. Naudinga neskubėti ir remtis faktais, o ne emocija ar momentiniu noru. Dviniai. Santykių tema tampa aktyvesnė, nes Jupiteris skatina plėsti bendravimą. Gali įvykti susitikimas ar pokalbis, kuris keičia jūsų požiūrį ar planus. Verta daugiau klausytis ir leisti situacijai atsiskleisti prieš darant galutinę išvadą. Vėžys. Kasdieniai reikalai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir pastangų dėl darbo tempo ar atsakomybių. Gali atsirasti užduočių susijusių su dokumentais ar organizavimu, kurios užima daugiau laiko nei planuota. Naudinga dirbti nuosekliai ir nepamiršti poilsio, kad išlaikytumėte energiją. Liūtas. Vidinė būsena tampa lengvesnė, nes Marsas mažina per didelį prisirišimą prie rezultatų. Gali atsirasti galimybę užsiimti kūrybinę veiklą ir daugiau laiko skirti tam, kas teikia džiaugsmą. Verta leisti savo daugiau laisvės, bet išlaikyti atsakomybę už pradėtus darbus. Mergelė. Dėmesys krypsta į namus ar vidinį saugumo jausmą, kur Saturnas primena apie atsakomybę. Gali tekti spręsti šeimos ar gyvenamosios vietos klausimus, kurie reikalauja kantrybės. Naudinga neskubėti ir sprendimus priimti, remiantis ilgalaikę naudą. Svarstyklės. Bendravimas tampa intensyvesnis, nes Marsas skatina ieškoti naujų kontaktų ar idėjų. Gali atsirasti daugiau skambučių, susirašinėjimo ar susitikimų, kurie keičia dienos ritmą. Verta atsirinkti, kas svarbiausia ir nepasimesti tarp informacijos srauto. Skorpionas. Vidinis saugumo poreikis stiprėja, nes Marsas skatina jautriau reaguoti į finansinius klausimus. Gali iškilti situacijoje dėl išlaidų ar pajamų, kuri reikalauja aiškaus sprendimo. Naudinga išlaikyti kontrolę ir nepasiduoti impulsyviems veiksmams. Šaulys. Emocijos tampa aktyvios, nes mėnulis stiprina jūsų savijautą ir reakcijas. Gali atsirasti situacija, kur reikia greitai apsispręsti ar parodyti iniciatyvą. Verta veikti, bet nepamiršti įvertinti ir visų aplinkybių. Ožiaragis. Viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti, nes Saturnas stiprina vidinį procesą. Gali tekti spręsti klausimą, kuris nėra matomas kitiems, bet jums svarbus. Naudinga neskubėti ir skirti laiko apmąstymui. Vandenis. Dėmesys krypsta į draugus ir bendrus tikslus, nes Rahu stiprina socialinį aktyvumą. Gali atsirasti susitikimas ar pasiūlymas, kuris keičia planus. Verta atsirinkti, kas iš tiesų verta jūsų laiko ir energijos. Žuvis. Atsakomybės jausmas gali būti stipresnis, nes Marsas ir Saturnas veikia jūsų energiją. Gali tekti spręsti darbo klausimą ar priimti sprendimą dėl pareigų. Naudinga išlaikyti aiškumą ir nepersistengti pervargimo sąskaitą.

0: reklama. Kompanijos Santegra maisto papildas Perfem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Perfem Forte – gerai savijautai kiekvieną dieną.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM.

0: Muzikinė laida Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Reklama.
1: Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Štrauman grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Lauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
1: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai visada pramogos. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA.

9:39. Šiandien yra minima pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Taip, mamų. Pirmas gegužės trečiadienis paskelbtas pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Pasaulyje ši diena pradėta minėti dar 2016-aisiais, o Lietuvoje nuo 2023-ųjų. Ši diena skirta atkreipti visuomenės dėmesį į moterų išgyvenimą, pogimdyvinę depresiją, bei kitas psichikos sveikatos problemas ir suteikti pagalbą. Manoma, jog net apie 70% moterų gimus kūdikiui išgyvena laikinus nevilties ir apatijos periodus, o nuo 10-15% jaunų mamų patiria pogimdyvinę depresiją. Tačiau iki šiol nemažai moterų bijo tai pripažinti. Pagimdžiusi kūdikį moteris susiduria su daugybe pokyčių. Pasikeičia ne tik kūnas, bet ir socialiniai šeimos santykiai, psichologinė būsena ir kasdienė rutina. Visi tai turi įtakos moters gyvenimo kokybei. Kas gali padėti? Gali padėti ryški šviesa, omega-3 rūgščių prisotinta mityba, fizinis aktyvumas, pakankamas miegas, nuolatinis bendravimas su kūdikiu ir su artimais žmonėmis.

0: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.
1: Reklama.
2: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-6-1234-069. Kartojame telefono numerį plus 370-6-1234-069.
3: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langija, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langija. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-3339. Apsilankykite salone Langija, o internete langija.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: 104 FM.
4: Radijos stotis M.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radio stotis MA. Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Pasaulio sveikatos organizacija antradienį pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami hantaviruso atvejai. Tai leis atlikti tyrimą ir vertinti riziką likusiems keleiviams. Pasaulinė sveikatos organizacija taip pat pranešė įtarinti, kad hantavirusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive, kur užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimoje antradienį tokį motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektą pristatė jo rengėjas aušrietis Karolis Nymantas. Bet parlamentas 11 balsų už, 22 prieš ir 36 jo nariams susilaikius projekto svarstyti nepriėmė. Kitų balsavimų jis Seimas atmetė nepalikdamas galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Neimanto teigimu, Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Mokestis būtų priklausęs nuo variklio galios. Iki 150 kW galios automobilis būtų neapmokestinamas, jei jo kaina neviršyje 20% vidutinės tokių mašinų kainos praėjusiais metais, o jei viršyje būtų taikomas 1% jo vertės tarifas. Gali siekiant 151-300 kW taip pat būtų taikomas 1%, o virš 300 kW 2% tarifas. Žinios paremtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.
1: Sveiki gyvi!

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
2: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
1: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat neštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 13 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas.

10:15 ir dabar pranešu, kad kalendoriaus lapelyje yra paskelbta pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena. Tai yra pirmasis gegužės trečiadienis, toks paskeltas pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena. Šią šventę inicijavo Kristof Banas, siekdamas atkreipti dėmesį į šiuos nuostabius augalus. Nuo 2020 metų pasaulinės vabzdžiaėdžių augalų draugijos sprendimu ji įtraukta į pasaulinių minėtinų dienų sąrašą. Kas tai tokie vabzdžiaėdžiai augalai? Čia ne tie, kurie ten iš filmų, kur taip, ir pagauna kažką suvalgo. Augalai augantis skurdžiuose dirvožemiuose, jie prisitaikė papildomai maisto medžiagų gauti iš vabzdžių, kuriuos pagauna ir suvirškina. Ant šių augalų lapų ar žiedų išsidėšiusios kotuotos liaukutės išskiria lipnus sekretą, kuriame įklimsta nutūpę smulkus vabzdžiai. Vabzdžio judesiai sukelia atitinkamą reakciją lapo audinyje ir lapo kraštas užsiriečia, visiškai apgaubdamas pagautą vabzdį. Po to pradeda aktyviai veikti mažosios liaukutės. Jų išsiskiriami fermentai ištirpina auką ir lapo ląstelės pasisavina baltymines medžiagas bei fosfatinius junginius. Lietuvoje gyvena tokių augalų, 10 yra vabzdžiaėdžių augalų rūšių. Aldrūnė, saulašarė, tuklė, skendenis, na ir kiti.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikysis prisiminimai.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
2: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
4: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius. Kreipkitės jau dabar telefonu plus 370-698-133-65. Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis.

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgdamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Feitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Radio stotis MA.
4: Yeah, no.

visiems džiugu pranešti, šiandien yra tarptautinė diena be dietų. Bet tai nereiškia, kad reikia prisivalgyti. Šią dieną visame pasaulyje skatinama atkreipti visuomenės, ypač jaunimo dėmesį į psichologinės problemas dėl svorio. Jaunimas neretai klaidingai tiki, kad tik lieksas žmogus gali būti laimingas. Dėl šios priežasties dažniausiai paauglės serga nervinė anoreksija ir tai yra badauja, nes bijo sustorėti. Net nuo 5 iki 20% sergančiųjų anoreksija miršta nuo išsekimo. Kiekvienas turi mylėti save tokį, koks yra. Be abejo, reikia rūpinti savo kūnu, valgyti sveiką, vitaminingą maistą, sportuoti, tačiau nuolatinės dietos tikrai neišeitis. 2001 metais Liepos 1 dieną organizacijos Ženevos iniciatyva psichiatrijoje inicijavo Vilniuje įkurtas vienintelis Baltijos šalyse valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras. Centras siekia padėti valgymo sutrikimus turintiems žmonėms ir kenčiantiems nuo viršsvorio ir pernelyg liesiems. Pagrindinės ligos – nervinė anoreksija, kai žmogus siekia išlaikyti labai mažą svorį. Nervinė bulimija, kai žmogus nuolat persivalgo, o vėliau pats skatina vėmimą. Persivalgymo sutrikimas – tai žmogus nuolat persivalgo ir tuo nesirūpina.

0: Live. Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis. Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: 104 FM. 104 FM.

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19 dieną galės teikti prašymus paramai būstui, kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,5 milijonų eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiais metais prašymus bus galima teikti ir per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Kandidatai paramą negali turėti ar per pastaruosius 5 metus būti turėję būsto, nebent jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų, arba jei būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Negalė turintis asmuo ar jo šeima gali turėti būstą, nepritaikytą jų poreikiams. Tokiu atveju parama teikiama tik būstų rekonstruoti, pritaikant jį pagal negalios pobūdį. Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma gali būti 53 tūkstančiai eurų asmeniui be šeimos, 87 tūkstančiai eurų dviejų ar daugiau asmenų šeimai. 35 tūkstančiai eurų būstų rekonstruoti neatsižvelgiant į šeimininę padėtį. Pernai paramai buvo skirta 10,5 milijonų eurų. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ir apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimo antradienį tokį motorinių transportų priemonių prabangos mokesčių įstatymo projektą pristatė jo rengėjas aušrietis Karolis Neimantas. Bet parlamentas 11 balsų už, 22 prieš ir 36 jo nariams susilaikius projekto svarstyti nepriėmė. Kitų balsavimų jį Seimas atmetė nepalikdamas galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Neimanto teigimu, Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Mokestis būtų priklausęs nuo variklio galios. Iki 150 kW galios automobilis būtų neapmokestinamas, jei jo kaina neviršyje 20% vidutinės tokių mašinų kainos praėjusiais metais, o jei viršyje būtų taikomas 1% jo vertės tarifas. Gali siekiant 151-300 kW taip pat būtų taikomas 1%, o virš 300 kW 2% tarifas. Žinios paremtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsnį šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.
1: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.
2: Sveiki.

0: nesužino. Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: 104 FM radio stotis MA.
3: The greatest song. The new music.
4: Nauja. Daina.

Tai tiesiog įdomu. Šiandien paskelbta diena be dietų. Todėl įdomybėse viskas apie dietas. Kas čia galvojat būtų įdomaus, ne? Liktai kaip nieko įdomaus ir nebūtų, kas ta dieta. Jos labai skirtingos. Dietos dažnai apipintos mitais, o tikrieji faktai apie mitybą gali net ir nustebinti. Valgymas po 18 valandos. Žinote tą posakį, nevalgyti vakare po 18 valandos nėra draudžiamas. Svarbiausia – paros, kalorijų, balansai ir fizinis aktyvumas, o ne laikas. Geriausia dieta. Geriausia dieta yra ta, kurios galite laikytis ilgą laiką, o ne trumpalaikis badavimas. Vanduo ir druska. Daugelis greitųjų dietų yra tik besuskės, nežinau, ką čia norėjau tom pasakyti, dietos, kurios iš organizmo pašalina skysčius, o ne riebalus. Yra keistos dietos, pavyzdžiui, 2006 metais išpopuliarėjusi japonų dieta rekomendavo pusryčiams valgyti tik žalius bananus ir gerti kambario temperatūros vandenį. Riebalų deginimo šaltyje yra toks būdas. Moksliškai pagrįsta, kad žemesnė temperatūra namuose gali padidinti rudųjų riebalų masę, kurie degina kalorijas sušildydami kūną. Kramtimas. Ilgesnis maisto kramtimas padeda greičiau pasisotinti ir suvartoti mažiau kalorijų. Kalorijų skaičius. Vidutiniškai per metus žmogus suvartoja apie 1 milijoną kalorijų. Saldieji pipirai. Vieni tokie išskirtiniai kažkodėl. Jie yra puikus vitamino C šaltinis, o jų sudėtyje esančios medžiagos gali padėti pagerinti medžiagų apykaitą. Bandelės ir baltymai. Baltas miltas, balti miltai, jų produktai pasisavinami labai greitai ir dažnai neigiamai veikia mityba ir nusėsta. Ir dar vienas ingredientas – jūros druska. Ką čia paprasta druska, Himalajų arba jūros? Nors populiaru manyti, kitaip jūros druska

druska neturi ypatingų maistinių savybių, lyginant su įprasta ta mūsų juodąja druska. Nu ta, akmens druska. Geriau akmens druska negu jūros druska.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.
2: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo

0: telefone. Ech, noriu saugių namų.
1: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio.

Tai tiesiog įdomu. Nors šiandien diena be dietų, bet įdomybėse būtent apie dietas. Jau daug ką paminėjau, bet dar yra keletą tokių įdomesnių faktų, gal nežinojote, pavyzdžiui, neegzistuoja nulinių kalorijų. Tikriausiai esate girdėję, kad yra nekaloringų produktų, kuriuos sunku virškinti dažniausiai į šią kategoriją, įtraukiami salierai ir citrusiniai vaisiai. Neva organizmas virškinimo procesui išeikvoja daugiau kalorijų, negu gauna su maistu. Deja, taip nėra. Virškinimo metu sudeginamų kalorijų skaičius yra mikroskopiškai mažas, lyginant su maiste esančiomis kalorijomis. Apie skystas kalorijas aš manau tikrai esat girdėję. Tai yra svarbu, kai laikotės dietos, tikriausiai skrupulingai skaičiuojate, kiek ir ko per dieną suvalgote, kiek kalorijų gaunate ir išeikvojate. Ir ar nepamirštate priskaičiuoti podelio kavos, kokteilio ar gazuoto gėrimo skardinės. Juk pavyzdžiui, saldus gazuotas gėrimas gali turėti nuo 500 iki 1000 kilokalorijų. Standartinis podelis kavos su pienu 260, standartinė margarita 500 kilokalorijų. Smegenys nesugeba adekvačiai vertinti, kiek kalorijų turi skysčiai. Nereikia savęs per daug griežtus rėmus įspausti. Norite torto ar pyragėlių? Kartą per savaitę palepinkite save, pavyzdžiui, sekmadienį, nueikite į kavinę ar restoraną ir suvalgykite mėgstamą kaloringą desertą. Geriausia tą daryti per pietus, vakare reikėtų rinktis netokį kaloringą maistą. Kaip be būtų keista, bet dietiniai gėrimai skatina svorio augimą. Mokslininkai iki šiol nesugeba dorai paaiškinti, kodėl taip yra. Bet faktas lieka faktu, gazuotų dietinių gėrimų mėgėjai svorio priauga daugiau ir greičiau nei tie, kurie geria įprastus saldžius gazuotus gėrimus, arba jų visiškai negeria. Galima įtarti, kad dėl visko kalti dirbtiniai saldikliai, kurių gausu dietiniuose gazuotuose gėrimuose. Jei griežtai laikotės visų bet kurios pasirinktos dietos nurodymų, svoris tikrai jums kristi. Problema tik ta, kad labai dažnai jos nesutampa su mūsų gyvenimo būdu. Todėl iškesti iki galo yra sunku ir svoris vėl ėma aukti. Jums reikia dietos, kurios galėtumėte laikytis visą likusį gyvenimą. Na tai ir nebepavadinsim dietą. Jeigu rytais mėgstate valgyti sumuštinius, jums netiks dietos turinčios mažai angliavandenių. Jeigu nemėgstate skrupulingai skaičiuoti kalorijų ir laikotės tik bendrųjų principų, vertėtų išbandyti Atkinso dietą. Jei mėgstate alyvogių aliejų, tiks viduržemio jūros dieta. Trumpai tariant, iš pradžių reikia išsiaiškinti, kokie jūsų įpročiai ir pagal tai rinktis dietą, kurią laikysitės visą likusį gyvenimą. Taigi čia ne dieta, o jau gyvenimo būda.

0: reklama.
1: Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensacija dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Styga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulgintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Styga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 98 228.

0: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.
1: Reklama.
0: Kompanijos Santegra maisto papildas per Femforte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Per Femforte gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Aš žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio sortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. Radio stotis.

Aš su jumis atsisveikinu, linkiu darbingos popietės, svarbiausia sočių, skanių pietų ir neužmirškite deserto. Iki rytojaus ryto, ate.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM. 104 FM.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.
5: Informacinė muzikinė laida

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijo stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19 dieną galės teikti prašymus paramai būstui, kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,5 milijonų eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiais metais prašymus bus galima teikti ir per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Kandidatai paramą negali turėti. Ar per pastaruosius 5 metus būti turėjo būsto, nebent jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų, arba jei būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Negalia turintis asmuo ar jo šeima gali turėti būstą, nepritaikytą jų poreikiams. Tokiu atveju parama teikiama tik būstų rekonstruoti, pritaikant jį pagal negalios pobūdį. Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma gali būti 53 tūkstančiai eurų asmeniui be šeimos, 87 tūkstančiai eurų dviejų ar daugiau asmenų šeimai. 35 tūkstančiai eurų būstų rekonstruoti neatsižvelgiant į šeimyninę padėtį. Pernai paramai buvo skirta 10,5 milijonų eurų. Pirmadienį pasibaigus praėjusių metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančių gyventojų, BNS informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančių gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Pelno deklaracijas už praėjusius metus pateikė beveik 65 tūkstančių įmonių, o 139 tūkstančių jų dar nepateikė. Pelno deklaracija įmonės turi pateikti iki birželio 15. GPM permokos teisingai ir laikų pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki Liepos 31. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės 4. GPM permokos grąžinamos per 90 dienų. Žinios paremtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.

0: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
1: Šių metų naujovė deklaruojant investicinės sąskaitos deklaravimas. Kaip teisingai tai padaryti ir kokių klausimų kyla gyventojams? Apie tai kalbamės su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadove Laimute Mačernienė. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Jūs girdite laidą Mokesčių žinija.
1: Sakykite, iki kada ir kaip šiemet gyventojai turi deklaruoti jų naudojamas investicinės sąskaitas?
2: Investicinę sąskaitą reikia nurodyti teikiant 25 metų mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio deklaraciją. Šiemet deklaruojantiems investicinę sąskaitą pajamų mokesčio deklaracijų teikimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo terminas yra pratestas iki birželio 1 dienos. Tuo atveju, jei pajamų deklaraciją jau pateikėte, tačiau joje investicinės sąskaitos duomenų nenurodėte, nors šiuo laikotarpiu investicinę sąskaitą naudojotės, pateiktą deklaraciją galima patikslinti.
1: Na, sakykite, ar investicinę sąskaitą reikia deklaruoti ir tais atvejais, jei per metus nebuvo gauta pelno ir nebuvo išimta pinigų?
2: Taip, deklaruoti reikia nepriklausomai nuo to, ar buvo gauta pelno, ar atlikta išėmimų, nes deklaruojamas pats režimo taikymas. Deklaracijoje reikia nurodyti sąskaitos duomenis ir nuo kada ji naudojama kaip investicinė, kad ateityje būtų galima teisingai apskaičiuoti apmokestinamąsias pajamas. Svarbu deklaruoti visus pinigų judėjimus, tai yra įnešimus ir išėmimus, nes būtent jų pagrindu ateityje nustatoma mokestinė prievolė.
1: Na, o kada naudojantis investicinę sąskaitą atsiranda pareiga mokėti gyventojų pajamų mokestį?
2: Primenu, kad investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, kuris leidžia investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš investicinės sąskaitos yra išsiimama daugiau lėšų, nei į ją buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos tol, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje.
1: O ar galima turėti kelias investicinės sąskaitas?
2: Taip, iš tiesų galima. Įstatymas neriboja naudojamų investicinių sąskaitų kiekio. Kita vertus, turėti investicinę sąskaitą gyventojui tikrai nėra privaloma. Jos neturint, investuojančio gyventojo uždarbis bus apmokestinamas bendra įstatymo nustatyta tvarka. Tai yra taikant 500 eurų lengvatas vertybinių popierių pardavimo pajamoms bei palūkanoms iš pardavimo pajamų, atimant įsigijimo kainą. Naudotis galima ir abiem režimais vienu metu.
1: Na, o sakykite, ar bendro sutuoktinių ir kitų bendraturčių sąskaitos gali būti deklaruojamos kaip investicinės?
2: Negali, nes galimybė tą pačią investicinę sąskaitą deklaruoti dviem gyventojams, įskaitant sutuoktinius, gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nėra numatyta. Tas sutuoktinis, kuris nesinaudoja investicinės sąskaitos režimu, investicinės sąskaitos nedeklaruoja, o jo gautos pajamos apmokestinamos bendra įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau abu sutuoktiniai savo turimas atskiras sąskaitas gali deklaruoti kaip investicinės bei pasinaudoti jungtinės nuosavybės režimu.
1: O kaip teisingai deklaruoti investicinę sąskaitą metinėje pajamų deklaracijoje? Į ką yra svarbiausia atkreipti dėmesį?
2: Investicinės sąskaitos yra deklaruojamos pajamų mokesčio deklaracijos vedlio H dalyje. Investavimo pajamos, taip vadinasi ši dalis. H dalyje pasirenkama VMI žinoma gyventojo sąskaita bei užpildomi tokie laukai apie investicinę sąskaitą. Tai yra nurodoma valstybė, kurioje atidaryta sąskaita, finansų įstaigos kodas bei pavadinimas, sąskaitos numeris arba paskyros identifikacinis numeris, sąskaitos atidarimo finansų įstaigoje data, o jei sąskaita uždaryta, jos galiojimo pabaigos data, priskyrimo investicinės sąskaitai pradžios data. Atkreipime dėmesį, kad mokesčių inspekcijos pateiktame sąraše gali būti nurodomos sąskaitos, kurios negali būti priskiriamos kaip investicinės, pavyzdžiui, vertybinių popierių. Todėl gyventojas, pildydamas vedlio H dalį, turi priskirti tik tas sąskaitas, kurios atitinka reikalavimus.
1: Gyventojų investicinės sąskaitas aktyviai deklaruoja jau kurį laiką. Kokias dažniausias klaidas mokesčių inspekcija pastebi, kokių gyventojų klausimų sulaukiate?
2: Dažnai gyventojai teiraujasi, kuri turima sąskaita atitinka investicinės sąskaitos kriterijus, nes baiminasi priskirti netinkamą. Svarbu tai, kad jei yra deklaruojamos kelios investicinės sąskaitos, kiekvienos investicinės sąskaitos operacijos yra suvedamos atskirai. Pasitaiko atveju, kad į deklaraciją norima suvesti visų per investicinę sąskaitą atliktų operacijų duomenis, o ne tik deklaruotinas operacijas, pavyzdžiui, įnašus. Kai gyventojas gauna investicinę grąžą iš finansinių priemonių pardavimo ar palūkanas iš finansinių priemonių priskirtų investiciniai sąskaitai, jas nori deklaruoti GPM

0: kaip įnašą. Taip pat pasitaiko atveju, kai yra manoma, kad turint investicinę sąskaitą ir investuojant į tinkamus produktus, gyventojas privalo deklaruoti tokią sąskaitą ir taikyti investicinį sąskaitos režimą. Pabrėžiu, kad šio režimo taikymas yra laisvas gyventojo pasirinkimas.
1: Na, sakykite, kokiu formatu galima įkelti duomenis į deklaraciją apie investicinę sąskaitą?
0: Keliamiems failams taikomi konkretūs techniniai reikalavimai. Jie yra nurodyti elektroninio deklaravimo sistemoje. Pajamų deklaravimo formos H skiltyje prie failo įkėlimo funkcijos paspaudus informacinį klaustuko simbolį. Patariu pasidomėti plačiau ir pasinaudoti VMI parengtą atmintinę, kuri vadinasi kaip deklaruoti investicinę sąskaitą, bei patarimais VMI YouTube kanale. Daugiau informacijos naudingo šiuo klausimu rasite mūsų interneto svetainėje.
1: Dėkoju už pokalbį, o klausytojams priminsiu, jog apie investicinės sąskaitos deklaravimą. Kaip teisingai tai padaryti ir kokių klausimų kyla gyventojams? Šiandien pasakojo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadovė Laimutė Mačernienė.
0: Dėkoju Jums, kad klausėtės.
2: Jūs klausėtės Mokesčių žinija. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
3: Reklama.
4: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
5: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
4: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. 104 FM. 104 FM. Radio stotis M.

0: reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
3: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 98 228.

0: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas nemokamas. Telefonas pasiteiravimui +370 679 89 333. Telšių Gelžbetonis.
1: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
2: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
1: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
3: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Ekoenergija informuoja – šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio – šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija – sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
1: Meistrelio iškvietimas smulkiems darbams. Atlieka įvairius santechniko darbus, keičia čiaupus, remontuoja ir montuoja kriauklės ir klozetus, elektriko darbus, kabina šviestuvus, remontuoja ir keičia jungtukus ir rozetes, staliaus darbus, surenka baldus, kabina lentynas ir karnizus, ir kitokius darbus, perstumdo ir perkrausto baldus, purena dirvą, pjauna žolę ir taip toliau. Meistrelis smulkiems darbams. Nesidrovėkit trukdyti meistrelį. Telefonas +370 689 1336 5. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt, telefonu +370 600 989 228.

0: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45. Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Štrauman grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamiusurinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: 104 FM.
2: 104 FM.
1: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijos stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Pasaulio sveikatos organizacija antradienį pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami hantaviruso atvejai. Tai leis atlikti tyrimą ir vertinti riziką likusiems keleiviams. Pasaulinė sveikatos organizacija taip pat pranešė įtarinti, kad hantavirusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive, kur užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimoje antradienį tokį motorinių transporto priemonių prabangos mokesčių įstatymo projektą pristatė jo rengėjas aušrietis Karolis Neimantas. Bet parlamentas 11 balsų už, 22 prieš ir 36 jo nariams susilaikius projekto svarstyti nepriėmė. Kitų balsavimų jis Seimas atmetė nepalikdamas galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Neimanto teigimu, Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Mokestis būtų priklausęs nuo variklio galios. Iki 150 kW galios automobilis būtų neapmokestinamas, jei jo kaina neviršyje 20% vidutinės tokių mašinų kainos praėjusiais metais, o jei viršyje būtų taikomas 1% jo vertės tarifas. Gali siekiant 151-300 kW taip pat būtų taikomas 1%, o virš 300 kW 2% tarifas. Žinios paremtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
4: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
5: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
6: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
7: Regioninė radijos stotis MA.

0: Reklama.
1: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriame tikri vaikysis prisiminimai.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulgintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e, anketoje siltnamiusurinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Lauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Jūs klausotės regioninės radijos

0: Reklama. Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Kartojame telefono numerį +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tiršlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MT.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijo stotis MA. Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19 dieną galės teikti prašymus paramai būstui, kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,5 milijonų eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiais metais prašymus bus galima teikti ir per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Kandidatai paramą negali turėti ar per pastaruosius 5 metus būti turėję būsto, nebent jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų, arba jei būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Negalia turintis asmuo ar jo šeima gali turėti būstą, nepritaikytą jų poreikiams. Tokiu atveju parama teikiama tik būstų rekonstruoti, pritaikant jį pagal negalios pobūdį. Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma gali būti 53 tūkstančiai eurų asmeniui be šeimos, 87 tūkstančiai eurų dviejų ar daugiau asmenų šeimai. 35 tūkstančiai eurų būstų rekonstruoti neatsižvelgiant į šeimyninę padėtį. Pernai paramai buvo skirta 10,5 milijonų eurų. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimoje antradienį tokį motorinių transportų priemonių prabangos mokesčių įstatymo projektą pristatė jo rengėjas aušrietis Karolis Neimantas. Bet parlamentas 11 balsų už, 22 prieš ir 36 jo nariams susilaikius projekto svarstyti nepriėmė. Kitų balsavimų jį Seimas atmetė nepalikdamas galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Neimanto teigimu, Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Mokestis būtų priklausęs nuo variklio galios. Iki 150 kW galios automobilis būtų neapmokestinamas. Jei jo kaina neviršyje 20% vidutinės tokių mašinų kainos praėjusiais metais, o jei viršyje būtų taikomas 1% jo vertės tarifas. Gali siekiant 151-300 kW taip pat būtų taikomas 1%, o virš 300 kW 2% tarifas. Žinios paremtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.

0: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis. Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovacs Goat su lidar sistema ir integruotų trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 88-30-009.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. 104 FM. Radio stotis

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
4: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
3: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
2: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Uždaroji akcinė bendrovė Mažeikių šilumos tinklai informuoja, kad įvykus šilumos tinklų avarijai skambinti dispečerinės telefonais 8-443-981-75 arba 8-652-669-83. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
1: Šimtas ir keturi FM. Radijos stotis.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Kompanijos Santegra maisto papildas Perfem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. Santegra.lt. Perfem Forte – gerai savijautai kiekvieną dieną.
3: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensaciją dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.

0: programa.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
3: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86-40-48-400.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
4: 104 FM.
5: 104 FM.
4: Radio stotis MA.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
3: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijos stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19 dieną galės teikti prašymus paramai būstui, kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,5 milijonų eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiais metais prašymus bus galima teikti ir per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Kandidatai paramą negali turėti ar per pastaruosius 5 metus būti turėjo būsto, nebent jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų, arba jei būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Negalė turintis asmuo ar jo šeima gali turėti būstą, nepritaikytą jų poreikiams. Tokiu atveju parama teikiama tik būstų rekonstruoti, pritaikant jį pagal negalios pobūdį. Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma gali būti 53 tūkstančiai eurų asmeniui be šeimos, 87 tūkstančiai eurų dviejų ar daugiau asmenų šeimai. 35 tūkstančiai eurų būstų rekonstruoti neatsižvelgiant į šeimininę padėtį. Pernai paramai buvo skirta 10,5 milijonų eurų. Pirmadienį pasibaigus praėjusių metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančių gyventojų, beje, nes informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančių gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Pelno deklaracijas už praėjusius metus pateikė beveik 65 tūkstančių įmonių, o 139 tūkstančių jų dar nepateikė. Pelno deklaracija įmonės turi pateikti iki birželio 15. GPM permokos teisingai ir laikų pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki Liepos 31. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės 4. GPM permokos grąžinamos per 90 dienų. Žinios paremtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 m per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 m per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 m per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras, atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykius su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikystės prisiminimai.
4: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat mėgančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
5: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
1: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamoj kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: 104 FM. 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 100.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat neštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 113 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetiniame puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
1: Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: laidos partneriai – retro muzikos grupė Karta Amerikoje. Kava su Emilija.
1: Dar viena nuostabi diena, trečiadienis, gegužė 6 diena. Nežinau kaip jums, kokios jūsų nuotaikos, tikiuosi, kad nuotaikos geras, bet pripažinsiu, taip miegasi, taip miego noriu. Nuo tos akimirkos, kada pradėjo lašnuoti, taip miegas apėmė, tai tikiuosi, kad tuos miegus išsklaidys. Netrukus mūsų pokalbis su Ona Kuliešė, kadangi kalbėsime apie dar vieną archetipą, juokdario archetipą, tai tikiuosi, kad pasijuoksime skaniai ir pralinksminsim jus ir dar išvysime tą miegą. Tai kviečiu likti su radijos stotim MA, o dabar kviečiu paklausyti Evgenijos Redko naujo kūrinio.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.
5: Radio stotis

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai. Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovacs Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
2: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
2: Kreipkitės jau dabar telefonu plus 370-698-133-65.
3: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: Regioninė radio.

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Pasaulio sveikatos organizacija antradienį pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami hantaviruso atvejai. Tai leis atlikti tyrimą ir vertinti riziką likusiems keleiviams. Pasaulinė sveikatos organizacija taip pat pranešė įtarinti, kad hantavirusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive, kur užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimo antradienį tokį motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektą pristatė jo rengėjas aušrietis Karolis Nymantas. Bet parlamentas 11 balsų už, 22 prieš ir 36 jo nariams susilaikius projekto svarstyti nepriėmė. Kitų balsavimų jis Seimas atmetė nepalikdamas galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Neimanto teigimu, Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Mokestis būtų priklausęs nuo variklio galios. Iki 150 kW galios automobilis būtų neapmokestinamas, jei jo kaina neviršyje 20% vidutinės tokių mašinų kainos praėjusiais metais, o jei viršyje būtų taikomas 1% jo vertės tarifas. Gali siekiant 151-300 kW taip pat būtų taikomas 1%, o virš 300 kW 2% tarifas. Žinios paremtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
2: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
1: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
3: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, oblių.

0: beicuotą medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: 104 FM. 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis M.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojame

0: Ujam senoj Baldin Telšius, Loiksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33, korasė didžiulį baldų į čiužinio sortiment perdo aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertoj, svetains, meiktamoj kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Veitam užsokti senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams. Ekoenergija informuoja šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
1: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. 104 FM. Radijo stotis MA.
2: Kava

0: 3, 2, 1, trečiadienis, esu ne viena, su manimi juokdarys. Taip, šiandieną su Ana Kuliešė kalbėsime apie juokdario archetipą. Gal šiek tiek gavosi dirbtinai, mes su Jona prisijokėm praeitą dieną, tikrai nuoširdžiai prisijokėm, gyvenom to juokdario archetipu. Tai kas tas juokdario archetipas, kas tas juokdarys ir kaip stiprinti šį archetipą, mes pakalbėsime dabar, nieko nelaukim.
1: Sveiki visi, tai juokdarys yra tas paskutinis archetipas herojaus kelionėje, nes jis toksai lengvas, vėl išmokęs džiaugtis gyvenimu kaip vaikas, tik tai jau turi išminties, turi patirties ir gali visai kitaip žiūrėti gyvenimą negu mažas vaikas, ar ne? Kaip tau pačiai juokdario archetipas daug jo gyvenime?
0: Labai daug. Kada sunkus darbai arba šalta, stengiuos pažiūrėti per juokdario archetipą, pavadinčiau taip, per juoko, nežinau, man savotiška juoko terapija gaunasi, kad reikia ką nors kelti, stumti, nešti, pralysti, ypatingai kada važiuoju dekoruoti ir jau nu, ne kartą būsi kartu su manimi, tai ui, mes kai neprisijokiam.
1: Taip, tai vat, ką tu įvardinai, tai yra ir žiūrint iš to kampo toksai mokėjimas būti čia ir dabar. Dirbi darbus, esi čia ir dabar, žiūri, kaip tu situacijoje geriausiai gali išsisukti, nėra kažkokių svajonių tuo momentu, nesvajoja apie ateitį arba nesigaili dėl praeities, tiesiog iš to momento čia dabar, kas yra aplinkoj, pasiemi maksimumą ir pasilinksmini iš to maksimumą pasiemi.
0: Ir ypatingai ir vasaros metu yra buvę, kada vandens dviratis netyčia atsikabina ir išplaukia, o jau žmonės turi lipti, o ką daryti, ką daryti. Tai šokau į vandenį gelbėti ne žmonių, o partemti vandens dviratį. Bandžiau dar jį įsiropšti ir galvojau, aš parminsiu, bet nepavyko. Nu tai ką, aš tą mažytę po vandens tokiu dideliu dviračiu ir parplaukiu.
1: Tikrai čia ir juokdarys, ir turbūt ir karys, kad nepaimsit manęs lengvai, ar ne, sutvarkysiu bet kokią situaciją. Ir netgi valdovas, kad reikia pasirūpinti vat, savo tais žmonėm atėjusiais, kad jie neliktų be paslaugos, be savo dalies malonumo. Ar ne? Tai taip labai fainos situacijos. Tik vėlgi kažkuriais momentais reikia juokdarį išjungti, ne? Tarkim, vat, nesenai visi pildė mokesčių deklaracijas, tai nepriekausi.
0: Nes ai, nu pajokausi, dar nuliuką vieną nupiešiu.
1: Tai va, ten prisijokaus būtų pasiekmes ir tarkim, kai vaikai išdykę neklauso, tai juos vadina išdykeliais ir mes labai lengvai žiūrim, o kai saugęs elgiasi kažkaip vaikiškai, tai jau dažniausiai etiketė būna, kad neatsakingas.
0: Taip.
1: Tai va, labai įdomus tas archetipas ir tas buvimas čia ir dabar. Ir jeigu kalbėti apie šešėlį, tai šešėlis va būtent ir yra tas, kad nenori prisimti jokių atsakomybių, nei už darbus, nei už santykius, nei už nieko, žodžiu, visiškas anarchistas, laisvė tik tai man, darau, ką noriu. Ir tam juokdariui, kuris yra maksimaliai jam gal ir smagu gyventi, kol nepradeda ateiti ten baudos kažkokios ar dar kažkas, ar griūt santykiai, bet labai apsunkina aplinkinius, tai vėlgi reiktų labai save sužiūrėti, kiek tą juokdarį naudoti, kiek yra jo šešėlio, o kiek yra pliusė, nes teigiamas juokdarys, tai visą laiką kelia žmonėm džiaugsmą, užkrečia tą energiją, kaip Emilija.
0: Kas belieka, reikia pasijokti iš tokių situacijų ir tikrai kiekvienas turime tokių dienų likti čia pavadinkime, kuomet eini užkliūvi, išpili, išmeti, kas nors nukrenta, užkrenta, pameti ir nu ką, arba gali rinktis dejonės, dejuoti, ajetus mano, čia tas, nu jėtus, dabar tas, Arba gali pasijuokti. Nu, šiandien smagi diena, apsipyliau pieną. Nu, nieko. Būsiu šiandien pieniška.
1: Pieniška, Emilija. Labai smagiai čia mums kalbasi ir tai yra apie mėgavimąsi gyvenimu pilnai.
0: Miega
1: šiandien įmanu nuo to lietaus, bet tai juokdariu netrukdo pokštauti, taškytis po balas, ar ne, gal kartai šalia ir kitus purslais aptaškyti.
0: Priminiai. Tai atsimena turbūt, kuomet Žemaitijos gatvė patvinsta, kada prasideda liūtis ir tiesiog vandens yra daug. Ir daugiau nei prieš metus, man atrodo, čia buvo vasara, poradė eterio. Žinau, kad žemė su dangum maišosi, pila kaip iš kibiro, stebiu socialinius tinklus ir matau, kad kelia Žemaitijos gatvė yra tiek vandens, kad gali maudytis. Paskambinau draugiai taikliai, žinojau, kad pasirašys mano avantiūrom. Sakau, turiu kažkur 15 minučių susiruoš fotosesijai, gal turi kokį nors, nežinau, maudymosi kostiumėlį įdomesnį, pripučiamą ratą, čiūžinį, ką nors. Pasidarom kokį teilį ir važiuojam ant Žemaitijos gatvės paplaukit. Tai tikrai, aišku, draugi ir sulaukė dėmesio. Buvo daug skanaus juoko, žmonės važiuoja pro šalį ir vieni bando pristabdyti, kad neaptaškyt, o kiti kaip tik tais didesni, kad būtų purslai. Ir irgi vėliau kalbėjom ir sako, nu jie čia turbūt tik taip sugalvotum ekspromptu mane įtikint. Vyras sakė, tau visai kuku, bet daryk, ką nori. Išvažiavom, pasisėmė gerų emocijų, gavom gerų nuotraukų ir aišku ir aplinkinėjos taip pat fotografavo ir kas belieka pasimėgauti.
1: Taip, tai ne tik geros nuotraukos, bet ir serotoninas, dopaminas ir visi kiti tie džiaugsmo hormonai, ne tik sau, bet ir kitiems, kurie atpalaiduoja mūsų nervų sistemą, mes linksmesni, ramesni, tai čia visiems sveikata, aišku, jeigu avarinių situacijų nekėlė, viskas gerai, labai smagu.
0: Ten, kur parkuotis reikėjo parkavimosi vietose, gulėjo ant čiūžinio, pripučiamo, su kokteiliuku rankoj. Limonadų tai yra.
1: Ko ne paplūdimis, ar ne, ne jūra.
0: Ir taip ir užvadinam būtent čia fotosesiją, kad toli važiuoti nereikia.
1: Tai va, net ir pavadinimai, ir kiekvienam žingsnėje, kiekvienoj situacijoje gali rasti iš ko pasijuokt ir pradžiugint kitus. Ir jeigu tų juokdarių tokių teigiamų mūsų gyvenime būtų daugiau, tai būtų labai smagu. Ir tarkim, jeigu stebint visuomenę, kai juokdaris nustumimas, jam neleidžiama linksmintis, mes suaugusie dažniausiai tokie labai rimti, susireikšminę, tas gyvenimas atrodo toks svarbus, jis ten viską rimtai reikia žiūrėti. Ypač, kai žmonės turi kažkokias svarbias pareigas, tai tas juokdarys būna nustumiamas ir paskui vat, jau per žiniasklaidą mes pradedam matyti, kad vat, pagavo su meilužė, ar ne, pagavo girtą, ten narkotikai, visa kita. Tai vat, visas tas juodžiausias šešėlinis juokdarys yra priklausomybės, neištikimybės visokios, galvojimas tik apie save, mėgavimasis tik sau, negalvojant apie kitus, kaip tas mano mėgavimasis paveiks, tarkim, mano šeimą, ne, mano darbovietę, mano kolegas. Tai va, tokius dalykus pastebėti reikia ir leistam juokdariui sudaryti sąlygas bent šiek tiek, kad galėtų būti. Nu, gyvenimas nėra vien tik apie svarbius dalykus ir rimtus dalykus, jis labai gyvas, organiškas, jis nuolat kinta, įvyksta visokios situacijos ir bandydami viską sukontroliuoti, mes greičiausiai patys sulūšim, sulaužius mus, tiesiog juokdarys yra tas šokėjas, kuris šoka su gyvenimu pagal gyvenimo aplinkybės, situacijas, jis prisitaiko ir yra toks lankstus, minkštas, lyg be kaulis, nežinau, kaip upė galim pasakyti, ne? Na, apiplaukia visus akmenis, išlaužo užtvankas, jeigu reikia. apeina kažkokiu būdu ir daugelis turėtume mokytis tokių savybių, žiūrėti gyvenimą lengvai, juoktis iš kažkokių sudėtingų situacijų. Nu, dažniausiai ta pati situacija, aišku, reikia išgyventi tuos jausmus, nereikia taip, žinai, kad įvyko kažkas ten ir jo, haha, kaip Simso tas pirštų, kur rodo iš Simson. Tai taip nereik daryti, reikia išjausti tą jausmą, reikia išgedėti, jeigu gedisi, bet nu, paskui vėl leidžiam reikštis tam juokdariui, vėl žiūrėti. Ir dažniausiai būna, kad po sunkių situacijų mes kaip pažiūrim atgal, dažniausiai tai būna jau juokinga.
0: Juokinga, taip.
1: Jo, ir ten tos vaikystės situacijos, kai žinai, nespėjai iki tualeto nulėkti, tokia tragedija buvo. O dabar labai linksma prisiminti. Nes, nu, tai vaikiški etapai, kurie su tais atributikais eina, ne, atributais, ir jie praeina, ir mes tą suprasdami galim labai lengvai žiūrėti. O kai sureikšminam, kai ego labai stiprus, kai turim kažkokius lūkesčius, įsivaizdavimus, kaip turi atrodyti tas gyvenimas, tai pasidaro labai sunku gyventi.
0: Aš sakau, gyvenimas yra nuostabus, kupinas daug nuotykių ir įvairios gyvenimo aplinkybės taip sudėlioja, kad, nu gerai, tai Ona turbūt irgi važinėjo su manim, kada važiavo kartu ir braškės. Dabar galvoju, teko važiuoti?
1: Su braškėm nevažiavau.
0: Su braškėm nevažiavai. Tai braškytas, tai buvau gavusi braškių daigų, pasodintų jau vazonėliuose ir nebuvo kada, kaip parsinešti namo. Tiesiog per dieną leki, bėgi, pilnos rankos, automobilio prie pat laipnės nėra kur pastatyti. Antrą kartą jau jeigu vakare nebėra, atsikelia gerai, gal rytoj parsinešiau tas braškės, gal rytoj, ir gavos taip, kad savaitę prasivažinėjau. Jau po kelių dienų jau ir laišiau automobilį tas braškės. Ir užaugo braškė. Parsinešiau namo sodinti, žiūriu, braškė jau yra. Tai visgi įmanoma ir automobilį braškį užauginti, pasijuokti skaniai ir galvoju, dukra, nuėjusi mokyklą tikrai pasidalins, kad mama automobilį braškį užaugina, o jie turbūt parėjo papasakos tevam. Ir galvoju, kad žinka, tevai atsakytų, kad žmogus braškės automobilį augina. Šiltnamis antratų.
1: Tai juokdarys toks, žinai, kaip iš šalies daugeliu, ypač toks labai labai laisvas juokdarys iš šalies atrodo kaip pamišelis, nes daugeliu žmonių tiesiog neleidžia savo būti tokiais atsipalaidavusiais, sakyt, ką galvoja.
0: Arba, nu, kaip gali nenuėti, neparsineš, bet kaip pas mane tiek daug veiklų, viskas sekundėm suskaičiuota, diena paskutiniu metu prasidėdo arba 6 arba 7 ryto, buvo, kad ir 5 praeitą dieną, ir tu baigi darbus 12:01 nakties ir tu visuomet leki, bėgi skambutės, žinutės, skambutės, vienu metu du skambučiai, skirtingus telefonus, tai ir nebeparsineši, neber, jeigu antrą kartą
1: nu, taip, bet jeigu tu nesakytum, nieks ir nežinotų. Bet tu pasakai, nes tai tavo irgi kaip juokdario būdas susirinkti šiek tiek dėmesio, ar ne?
0: Ir įkvėpti kitus.
1: Populiarinti savo veiklą, prajuokinti.
0: Taip, kad viską būna
1: nuotaikos.
0: Gyvenime.
1: Tai va čia tas juokdarys, kuris pats tas situacijas kūrė ir juokdarį iš esmės labai sunku apgauti tave, lengvai prigauna tave, jaučiu, kad ne.
0: Bajerio formom, ką nors tai yra buvo prigavę, bet ką nors ten, nežinau, tai rimtai apgauti, tai visą laiką pas manys jungia loginis mąstymas. Tas taip ir čia netiesa.
1: Nes juokdarys labai moka žaisti, nu, kadangi jau tai galutinis archetipas, jis žino, kaip kiti archetipai veikia, jis jau viską praėjęs, tai jis labai gali kaip chameleonas keisti tuos pavidalus, žinai, visokius, ir jam labai lengva, ir jis kartais tiesiog žaidžia, leidžia tiem žmonėm žaisti žaidimus, kuriuos jis nori žaisti. Ir yra labai gera knyga žaidimui, kuriuo žaidžia žmonės. Tai ten yra aprašyti, kaip mes iš tikrųjų įsiveliam į kažkokius žaidimus patys to nepajausdami, nežinodami. Ir tarkim, pavyzdys, ar ne, moteris nori dėmesio, bet jinai neateina ir nepasako, kad man šiuo metu reikia dėmesio, kad norėčiau kartu su tavim kažką padaryti, praleisti laiką, kažkur nueiti, arba tiesiog tu mane apkabink ir pabūkim. Arba nori kažkokios dovanos ir irgi nedrįsta pasakyti, tai pradeda kažkokią sukuria durną situaciją, kur vyras ale susimauna ir tada, kaip išpirka, nu, jis jau ateina, nu, tai ko tu nori dabar už tai, žinai, atsiprašau ir tokiu būdu gauna, kai galėtų tiesiog gražiai paprašyti, ar ne, nežaidžiant tos visos dramos ir isterijos. O, taip, nu, ir ten daug tų pavyzdžių aprašyta, tai gilinantis į tą archetipą juokdario, tai galim vat, būtent stebėti, kur aš žaidžiu. Nes kai aš pastebiu, kur aš žaidžiu, aš tada galiu rinktis, ar aš noriu žaisti tą žaidimą, ar nenoriu rinktis. Aš renkuosi, aš sąmoningas žmogus, ar ne? Jeigu aš nepastebiu, kur mane įtraukia kažkokius žaidimus, tai aš labai galiu išnaudoti daug energijos, išeikvoti, kuri man reikalinga, galbūt tikslams siekti, ne? O mane įtraukia kažkokius žaidimus, kuriuo aš nenoriu žaisti. O tai atrodo svarbu ir rimta, bet iš tikrųjų tai yra kažkoks psichologinis žaidimas, kažkoks šablonas atsineštas ar iš šeimos, ar iš mokyklos, iš giminės perimtas. Ir mes taip, nu, vat, nepastebėdami daug energijos prarandom, daug nuotaikos prarandom, o kai pažįstam juokdarį, renkamės ir tada labai gyvenimas supaprastėja, sulengvėja ir aišku, mes turim daugiau energijos savo tikslams.
0: O norėjau paklausti apie tave, apie tavo gyvenimą. Kiek juokdario archetipo būtent reiškiasi tavo gyvenime?
1: Mano juokdarys pradėjo reikštis galbūt prieš 6 maždaug metus, kai storius pradėjau daryti, kai pradėjau leisti savo juokauti socialiniai erdvėjai, nes iki tol aš buvau rimtuolė, man labai rimtas ir svarbus gyvenimas atrodė, kad suaugę žmonės jau nebegali leisti savo daug juokauti, būti pernelyg atsipalaidavę, turbūt sukontroliavę viską, nes man tai buvo apie suaugystę, taip aš tuo metu įsivaizdavau. Šiuo metu jie reiškias vis daugiau ir daugiau, vis daugiau leidžiu savo pajuokauti, nors iš tikrųjų su žmonėmis, kurių nepažįstu arba mažai pažįstu, tai juokauju atsargiai arba visai nejuokauju, nes yra žmonių, kurie masto konkrečiai neabstrakčiai ir jie nesupranta juokų ir tada galima labai smarkiai susipykti, žmogus gali įsižeisti ir, nu, ta prasme, ir net keršyti kažkuriais atvejais. Tai vėlgi su juokavimai turėtų būti tokie atsargus. Kur dar tas juokdarys pas mane? Šiaip vat ruošdamasi kalbėjimui, tai radau dar ir juokdario šešėlio. Iš tikrųjų labai esu ta anarchistė mėgstanti laisvę ir man labai sunku įsipareigoti ir aš nenoriu įsipareigoti. Ypač kas liečia darbinės sferas visokias, tai tas priklausimas kažkam sukelia dar tokių vidinių. Tai va, buvo labai smagu atpažinti ir dabar atpažinus aš jau galėsiu suprasti, iš kurios pusės čia veikia ir kaip tą keisti, kad tarkim, jeigu ateina kažkokia mintis, kad nenoriu, tai va čia šešėlinis juokdarys, nes jis tiesiog nenori prisimti atsakomybės kažkurioje vietoje. Nes suaugę žmonės ir kiti archetipai, tai jie prisiema tuos atsakomybės, tiek kūrėjas, tiek valdovas yra labai apie atsakomybės, ar ne, kalbėjom, kad jie atsakingi už savo gyvenimą ir kūrė savo gyvenimą atsakingi, tai va, taip tas juokdarys reiškias, šiaip jo yra daugiau ir apie buvimą čia ir dabar, apie tą savystabą ir apie mėgavimąsi, nebūna tų akimirkų daug, bet būna, kad tiesiog vat, labai gera būti savim ir aš galvoju, čia irgi apie juokdą.
0: Taip, ir praeitą dieną man patiko tavo įkeltą nuotrauką istoriją su parašymu, kai tam buvo parašyta įvertink savo skausmą nuo 1 iki 10 ar kažkas panašaus ir atsakymas buvo skaičius pi.
1: Taip, skausmas nedidelis, bet nuolatinis.
0: Nuolatinis, tai taip, labai protingai juokaujama.
1: Visokių lygių. Turiu tokią vieną gerbėją, kuri karts nuo karto pakomentuoja tuos mano storius ir sako, o va čia bajeris jau iš 6 čakros, o čia va iš 2. Tai tiek, nu, va, tiek tie juokai yra irgi skirti tam tikram sluoksnį, tarkim, mūsų vidiniam kažkuria mane, yra tie juokai apie 2 galą, kur čia turbūt labiau šešėlinis tas juokdarys, kuris viską apie malonumus ir savo. Yra labai aukšti dvasiniai bajeriai, kurie apie yra augimą ir suvokimus naujus, kažkokius naujo požiūrio kampus, tai jeigu žiūrėti irgi, ką mes turim Lietuvoje, tai vienas iš tokių geriausių humoristų, tai turbūt yra Kazlas, kurio humoras yra pakankamai aukšto lygio, kuris nėra jau to šešėlinio, kur daugiausiai žemina, keikiasi, ne, jau kalbėjom apie tai, kad nėra kur nueito gero humoro tokio auginančio ir tikrai, kad tu išeitum ir skaidresnis iš to humoro vakaro ir kažką naujo apie save sužinojęs. Ir tiesiog tiek nuoširdžiai prisijuokęs, kad nu, vat, dar savaitėj užtenka tos visos geros nuotaikos atsiminus. Ai, tarp kitko yra toksai Tarūn, kuris irgi juokauja dažniausiai apie santykius, nes dabar toks etapas šeimos, tai tai irgi tokie yra jau grinai apie gyvenimą, ne, ne apie antrą galą, bet apie gyvenimą, apie santykius, kur tiesiog vėl gali pamatyti tuos šešėlius, kaip tu žaidi tuos žaidimus. Realiai yra žaidimo modeliai, kuriuos tau parodo ir atpažįstis tave ir supranti, kad iš tikrųjų absurdiškai yra taip elgtis. O kai jau atpažįsti, tai tas esminis dalykas atpažinau, vadinas, galiu keistis ir galiu rinktis. Noriu tame dalyvauti ar nenoriu, o gal noriu kitaip ir kaip noriu kitaip ir tada žiūriu į kitus pavyzdžius, kur man patinka ir bandau integruoti savo gyvenimą. Tai mes esam labai talpus kaip žmonės, esam labai tokie imlus, mūsų galvoj, sieloj, kūne labai daug visko ten.

0: čia tas veikia, tas patinka, tas nepatinka, kaip keičiu ir kol aš nesirenku, aš esu užstrigime tada. O kai užstringu, tada prasideda visos lygos, visos griūtis, dar kažkas, kas skauda, o per skausmą tada esu priverstas vis tiek keistis, ką būčiau galėjęs pasirinkdamas pasikeisti, negu laukdamas kažkokių tinkamų situacijų. O tinkamo laiko niekad nėra, ne? Arba pradedi, arba nepradedi.
1: Geriausias laikas yra dabar.
0: Kaip sako, geriausias laikas medžiui sodinti yra šiandien, o buvo vakar iš tikrųjų, bet sekantis geriausias jau šiandien. Nes kad mėgutumės vaisius, tai kuo anksčiau pasisėjai kažkokią sėklą, nors mintį, nusako, negali eit link svajonės, tai bent atsigulk tą kryptimą, ar ne? Tai irgi jokingas juokdarys, nu, bet vis tiek aš jau bent guliu, bent žiūriu į tą pusę, bent kalbu apie tai, ar ne, apie savo svajonės tikslus. Ir šiaip juokdarys, nu, va, gali jis kalbėti apie dalykus, už kuriuos paprastai kiti būtų pakarti, jeigu žiūrėt tuos rūmus, ne, tas archetipas ateina iš rūmų, kur rūmuose juokdariui buvo leidžiama apie viską kalbėti, netgi dergtis iš karaliaus, ar ne, nes tai jo funkcija, taip jis subalansuoja nustumtą, ta, jeigu labai svarbu, ne, kažkas svarbu, nustumėm tą juokdarį, kaip visuomeniai kalbėjau, ir juokdarys, juokaudamas, jis subalansuoja, nes iškelia tuos atstumtus dalykus ir vėl viskas yra kaip vienoviai gaunas. Nežinau, aš čia aiškiai kalbu, bet struktūra maždaug tokia, kad juokdarys yra apie tai, kad tuos dalys, kurios atstumtos, bent jau juoko forma, jos vis tiek grįžta į mūsų gyvenimą ir tai yra vienovė. Mes, nu, nesuskaldo jog dalys vienyje vis tiek, kad ir juoko forma, kad kartais ir skaudžiai baksteli kažkur, jeigu toj daly man dar skauda, bet jisai yra apie tai, kad būtų balansas, kad nebūtų vat, vien tik kita rimta gyvenimą, vien tik kita sukontroliuota, sutvarkyta į lentynėlę sudėliuota, dabar pas mus tos biurokratijos labai daug, atsakomybės tam irgi nėra biurokratijai, kažkas kažkur deda parašus, bet neaišku, kas atsakingas, jeigu reik rast, tai realiai labai sunku rast.
1: Tai arba kaip yra nukrypinėjama nuo vienos įstaigos pas kitą.
0: Taip atsakau, nėra atsakingas, vaik pas tą, na, sako, nu, tu buvai dabar eik pas tą ir tu vaikštai, ta, tas pats yra švietimo sistemui, tas pats yra sveikatos sistemui, nuo durų iki durų stumdo ir, nu, nu ir ką tu gali daryti? Nu tik juoktis tokioje absurdiškoje situacijoje ir tada vat, nu, vat, išsijuoki kaip juk darys ir tada kaip kūrėjas supranti, kad savo gyvenimą gali kurti tik pats.
1: Pats atsakingi esam patys
0: taip, už save. Taip, prisėmė atsakomybę ir tada įsijungia jau kūrėjas, ieškų kūrybiškų būdų ir valdovas viską strategiškai irgi sudėlioja. Tai toks tas mūsų gyvenimas, tokie mūsų etapai, labai smagu jais eiti, labai smagu jos pastebėti, nes tada, kaip ir minėjau, jau kelis kartus, kad tada galiu rinktis, kaip noriu, ar iš to archetipo veikiu, ar iš to archetipo veikiu, jeigu matau šešėlį ir man nepatinka, kas gadina santykį ar kažkokią veiklą, tai keičiu tiesiog, bet svarbu pastebėti ir visas tas lėkimas, visas mūsų šiandieninės visuomenės nukreipimas ir internetus ir nuolatinis tas skubėjimas mum neleidžia atsigręžti save ir sekti savęs, kokiam aš dabar įtapę, ar patinka man tas, ar nepatinka, ir net kada braškiu įsineštą. Tai tiesiog stabdyti save akimirkoje, įprasti savęs paklausti, ar man patinka, ką aš darau dabar, ir jeigu nepatinka, tai kaip aš noriu, kad būtų ir ką galiu dėl to padaryti. Bet įprasti, tai yra įpročio reikalas, tai yra sunku, aš savo pačios pavyzdžių galiu liūdyti, kad reikia kelių metų iš tikrųjų tam įpročiui, kad susiformuotų, kad kasdien klausti, kaip aš jaučiuosi toje situacijoje. Tai pas mane buvo etapas, kai namuose visur buvo priklijuota tų lipdukų, tiek ant telefono, ant knygų, ant veidrodėlio vonioj, ant durų, virš mygtukų, kur dažnai jungiu šviesą, visur buvo priklijuoti lipdukai, kaip aš dabar jaučiuosi ir man ar patinka dabar, ką darau, ar nepatinka. Nes tas lipdukas gali nebūtinai veiksmą priminti, ar patinka, ką aš šiuo metu galvoju, tarkim, galvoju, kokios mintys mano sukasi, ir jeigu man nepatinka, tai aš keičiu, arba žiūriu, jeigu jos sukasi, man nepatinka.

0: gąsdinančius, tai iš kokio archetipo jos čia sukasi, iš kokio šešėlio. Nes būna ir gąsdinančių minčių, ar ne, pagalvoju ir pats išsigąsti, kodėl aš tą pagalvoju.
1: Visiems, manau, tai būna, tik nesidalinam tomis mintimis.
0: Jo, jo, bet ta prasme, jos yra, tai yra šešėlis, jos ateina iš kažkurio šešėlio ir realiai jo nustumti geriau nereiktų, vis tiek išsiaiškint, nes šešėlis vis tiek ras būdų per kur išlyst, per kažkokią silpną vietą, iš tos pasąmonės, per kūną, per lygą kažkokią, nu jis vis tiek išlyst, tai geriau su juo yra susidraugauti, kad nu, tai apie ką tada tu čia dažniausiai kokios būn trys, kad norim kažkokio dėmesio meilės, kažkaip ilgiamis kažkas ateina, ar ne, norim kažką sukontroliuot arba kažko bijo. Tai yra tie dažniausiai trys dalykai, tai vat iškylo kažkokia mintis, tai vat ką aš dabar kažko išsigandau ar kažką noriu sukontroliuoti, kas man nepatinka. Tai gali būti nebūtinai mano gyvenimo, tai gali pasaulio mastu, žinai, vat, nepatinka dabar, kaip ten Trumpas elgiasi ar dar kažkas, vat tokie netgi dalykai, kad gali ateiti kažkokių scenų baisių, tai tiesiog pagauni, kad tai iš nesaugumo ir aš bijau ir man nesaugu, man pasaulis nesaugus, o kai pasaulis nesaugus, aš pradedu užsidarinėti, prasideda ta kontrolė baisi ir užsisukam tokiam rate ir tada gyvenimas pasidaro labai niūrus.
1: Taip, kaip ir šiuo metu vaizdas pro langą. Pilka.
0: Taip, reikia aišku ir tokiam pabūt. Vėl ateina kažkokia emocija, aš būnu ir vėl pasijungiu tą juokdarį. Šiaip labai gera terapija yra susirinkti besijuokiančių vaikų kažkokį video blogą, kur tu tiesiog įsijungi ir pažiūri 15 minučių, tai tiesiog besijuokiančius vaikus, aišku, yra juoko joga, joga, kur galima juoktis susirinkus grupėse, yra tikrai žmonių, kurie užkrečia. Esu, čia konferencija, kai Mažeikiuose organizavo, buvo atvykus juoko jogos mokytoja. Tai, nu, va, tie žmonės tiesiog turi tą juoką užkrečiamą ir jie gali ir dirbtinai juoktis, bet kitus prajuokina ten, nežinau, iki apsiverkimo. Ir tas juokas labai smagus. Tai va, tiesiog irgi turėt tą vaistinėlę juokdario, kad pasiimti, va, tokiais niuriais orais, ar ne, niurom būsenom, kai yra. Tam vėlgi reikia įpročia, nes iš tikrųjų kol to mokausi, ar ne, yra, kad ateina va tokia apsiniaukus nuotaika ir man tiesiog užblokuoja, aš net nežinau, kad nors aš turiu įrankių belekie, kaip aš galiu savo nuotaiką pasikelti ir muzika, ir juokas, ir šokis, ir gamta, bet tuo metu, kai liūdna, tiesiog va kažkas užblokuoja tą sąmonę ir užmiršta, atrodo, viską, visus tuos įrankius. Tai tuos dalykus geriausia turėti po ranka, vėlgi kažkur užsirašius, kad vat čia vaistinėlė mano geros nuotaikos ar kažkokia ir aš tada einu, kai ta bloga nuotaika būna pasižiūrėt. Ir vėl tam reikės laiko ir įpročio, kad susiformuotų, bet po truputį galima ir tada gyvenimo šviesesnis ir linksmesnis.
1: O aš turiu telefone sukurtą aplanką, kur iš tokių vat juokingų situacijų, kurias užfiksuoju, yra sudėtos į vieną vietą ir kada yra liūdna arba nėra motyvacijos, tiesiog keliauju savo telefonų galeriją ir
0: labai
1: pasijuokiu.
0: Veikia.
1: Taip.
0: Tai va, turim net du pavyzdžius, kad tikrai tokios galerijos veikia. Jos pakelia nuotaikas, motyvuoja vėl kabintis į gyvenimą po nesėkmių ir tai yra labai nuostabu, kad mes galim patys savo vaistus pasigaminti tokiu būdu.
1: Taip, išdavėm jums paslaptį, jeigu dabar kas įsijungė mūsų pokalbį, tai taip, kalbėjom, kokie čia tie vaistai.
0: Nuo blogos nuotaikos.
1: Taip.
0: Tai yra nuostabu, kad galim sau susikurti ir tikrai kurkitės ir ieškokite, kas jum kokias būsenas sukuria. Tarkim, mano grojarašti yra dainos, kai aš noriu išjudėti kažkokios motyvuojančios, kurios mane užkuri. Yra dainų rinkinys tokios meiliai skirtos sielai, kur tiesiog taip, jo, taip panirsti tą būseną romantinę, taip gera būti, tiesiog klausyti. Yra dainos, kurios tarkim, labiau sutelkia kažkokiam darbui prie kompiuterio, kai reikia įsigilinti kažkur, tai dažniausiai be žodžių jau būna, kažkokios simfonijos Bethoveno arba Vivaldžio. Tai tiesiog rasti savo tas dainas, iš tikrųjų tai labai smagus ir užsiėmimas su vaikais, tarkim, klausote šeilės dainas ir kas kam kokią būseną sukelia, ar linksma, ar liūdna, ir tiesiog susidėlioja tuos grojaraščius, gali būti šeimos grojaraštis, kai, tarkim, suskamba daina ir žinom, kad visi ten turim ar eit pasikalbėti, ar kartu pavalgyti. Tai vat vėl tas kiekvienos akimirkos žaidimas, kad vat dabar noriu žaisti taip, o kodėl iš kažkokio ten balsą kelt, ar ne... Nu, yra situacijų, netmeskim nieko, ta prasme, yra viskas reikalinga, kas yra, tik žinokim kas kur ir norėkim geriau. Labai svarbu norėti geriau, nes dabar irgi ta šiuolaikinė visuomenė, kad daugelis turbūt net nebežino, kaip ir geriau, mus tiek pripratino prie, kaip čia, šlamšt humorio. Tiesiog prie tokio trečios rūšės maisto pramogų, kas yra labai paprasta ir net kokybės nėra, ir mes nebežinom, kaip yra geriau. O kai tu nueini kažkur, sutinki žmogų ir gauni to geriau, ir paskui grįžti gal, kaip aš galėjau to klausyt, kaip aš galėjau tą valgyt, kaip aš galėjau ten bendrauti su tokiais žmonėm, kurie mane taip nusirbė, ar ne. Reik norėti, reik būti alkaniems, smalsiems, smalsumas irgi iš juokdario vienas tokių stipresnių savybių, kad jisai smalsus išbandyti vis kažką. Noriu tame dar daugiau pažinti, noriu tame gyviau, skaniau pabūt, kažkas tokio vat, apie tą malonumą irgi siekimą, bet iš tokio pripildančio malonumo, ne tai, kad užkiš tiesiog skylę savį kažkokią, nes man skauda kažkur, bet nu, aš tiesiog noriu kokybiško laiko, tarkim, kokybiško maisto, kokybiškos muzikos, kuri ten man ir tuos vidinius ritmus reguliuoja, net ir gydo. Yra tos gydančios muzikos, yra netgi ir tyrimų visokių padaryta, kaip su muzika galim reguliuotis tiek hormoninės sistemas, bet nu, mes jų neturim, kaip čia sakyt, visuomenėje, ne, jinai kažkur šešėlyje vaikšto, kaip nu, vat kaip šešėlis, kaip ta juodoji rinka, ar ne, sukasi kažkokie tie netradiciniai metodai, kurie tikrai padeda. Bet apie juos nei kalba kažkas daug, nei jie traukiami į šviesą, nei žmonės supranta, kaip jie veikia, nes jau visi esam pripratinti prie paprasčiau, sakykime, ne, nes tabletę išgerti paprasčiau, negu lysti savo vidų ir žiūrėti, kodėl man skauda. Jeigu kalbėt apie antidepresantų vartojimą dabar, ar ne, nes... Pagal jų kiekį suvartojimą irgi galim sakyti, kiek yra to juokdario ir užspausta, ir jam neleidžiama reikštis, nes gyvenimas rimtas ir sunkus, ir žmogus įkrenta į tą depresiją, liūdnas būsenas visokias, ir vartoja vaistus. O kai galėtum vėl va, per tokius, per muziką, per gamtą, per bendravimą, jogos, bet kokias terapijas, nu, yra daugybė būdų, kaip galima sau padėti. Daugybė būdų, kaip galima savo padėti, bet mes ieškom tos vienos stebuklingos tabletės, kurią mums išrašytų, bet jos nėra.
1: Deja.
0: Tik patį savo ją galim išrašyti, kad vat, viskas man jau gana šitų nesąmonių, aš dabar jau vat, prisiemu atsakomybę ir gyvenu savo gyvenimą.
1: Taip, kadangi mūsų atersiu pabaiga, tai palinkėsime kiekvienam gyventi savo gyvenimą ir
0: suprasti, kad nesvarbu, kokia situacija yra sunki, jog darys supranta, kad jis jau yra atsparus viskam. Mes esam atsparus, jūs esat atsparus ir jūs tikrai atlaikysit visus gyvenimo išbandymus.
1: Taip, viskas praeina. Ačiū tau.
0: Ačiū tau.
1: Iki.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radio stotis MA. Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19 dieną galės teikti prašymus paramai būstui, kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,5 milijonų eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiais metais prašymus bus galima teikti ir per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Kandidatai į paramą negali turėti ar per pastaruosius 5 metus būti turėję būsto, nebent jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų, arba jei būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Negalia turintis asmuo ar jo šeima gali turėti būstą, nepritaikytą jų poreikiams. Tokiu atveju parama teikiama tik būstų rekonstruoti, pritaikant jį pagal negalios pobūdį. Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma gali būti 53 tūkstančiai eurų asmeniui be šeimos, 87 tūkstančiai eurų dviejų ar daugiau asmenų šeimai, 35 tūkstančiai eurų būstų rekonstruoti neatsižvelgiant į šeimininę padėtį. Pernai paramai buvo skirta 10,5 milijonų eurų. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ir apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimoje antradienį tokį motorinių transporto priemonių prabangos mokesčių įstatymo projektą pristatė jo rengėjas aušrietis Karolis Neimantas. Bet parlamentas 11 balsų už, 22 prieš ir 36 jo nariams susilaikius projekto svarstyti nepriėmė. Kitų balsavimų jį Seimas atmetė nepalikdamas galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Neimanto teigimu, Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Mokestis būtų priklausęs nuo variklio galios. Iki 150 kW galios automobilis būtų neapmokestinamas. Jei jo kaina neviršyje 20% vidutinės tokių mašinų kainos praėjusiais metais, o jei viršyje būtų taikomas 1% jo vertės tarifas. Gali siekiant 151-300 kW, taip pat būtų taikomas 1%, o virš 300 kW 2% tarifas. Žinios paremtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visavertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Štrauman grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: Reklama.
1: Kompanijos Santegra maisto papildas Perfem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Perfem Forte – gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
3: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
4: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas. Tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
5: 104 FM.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikystės prisiminimai.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
5: 104 FM radio stotis MA.

laidos partneriai – retro muzikos grupė Karta Amerikoje. Kava su Emilija.

Artėja renginys Sodų dūzgės, gegužės 20 dieną, 18 valandą. Kviečiame visus, esamus ir būsimus mokinius, jų tevelius, bei visus norinčius smagiai praleisti laiką. Į kasmetinę sodų pagrindinės mokyklos šventę atvirų durų dieną. Tad susitikime soduose Sodų gatvė 16. Mažeikiai, gegužės, 20 dieną, 18 valandą, sodų dūzgės.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 06639 600051 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Jūs klausotės regioninės radio stoties MA.

0: 17 valandų 50 minučių, trečiadienio vakaras. Ir atsisveikindama noriu palinkėti neužmigti, kadangi šiandien tikrai jaučiasi, jog slėgis daro savo. Ir tikiuosi, kad rytoj bus daug judresnė, energingesnė, produktyvesnė diena, nes tikrai, kad ir kaip bebūtų, orai mus veikia, bet mes nepasiduokim. Tai linkiu gražaus ir ramaus vakaro ir iki rytojus, iki ketvirtadienio.
1: Reklama. Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovacs Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 888-30009.
2: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
2: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 698 133 65.
3: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radijo stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19 dieną galės teikti prašymus paramai būstui, kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,5 milijonų eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiais metais prašymus bus galima teikti ir per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Kandidatai paramą negali turėti ar per pastaruosius 5 metus būti turėjo būsto, nebent jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų, arba jei būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Negalia turintis asmuo ar jo šeima gali turėti būstą, nepritaikytą jų poreikiams. Tokiu atveju parama teikiama tik būstų rekonstruoti, pritaikant jį pagal negalios pobūdį. Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma gali būti 53 tūkstančiai eurų asmeniui be šeimos, 87 tūkstančiai eurų dviejų ar daugiau asmenų šeimai. 35 tūkstančiai eurų būstų rekonstruoti neatsižvelgiant į šeimyninę padėtį. Pernai paramai buvo skirta 10,5 milijonų eurų. Pirmadienį pasibaigus praėjusių metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančių gyventojų, BNS informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančių gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Pelno deklaracijas už praėjusius metus pateikė beveik 65 tūkstančių įmonių, o 139 tūkstančių jų dar nepateikė. Pelno deklaracija įmonės turi pateikti iki birželio 15. GPM permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki Liepos 31. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės 4. GPM permokos grąžinamos per 90 dienų. Žinios paremtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijo svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis, šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Ir darbe, ir namuose.

0: Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Loiksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
1: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti.

0: pagaminti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat mėgančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujieną, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: 104 FM. 104 FM. 104 FM.
3: Radijo stotis M.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Žemaitijos regiono radijas MA.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai. Viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
3: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
2: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 06110-03030. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė nilongų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris

0604 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamio surinkimas eta gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamio surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 98 228.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 888-30009.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Ir darbe, ir namuose 104 FM radijo stotis M.

0: reklama.
1: Aš žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Logsgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertojus, svetains, mėgtamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras, atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM.

104 FM. Regioninė radijos stotis MA.

0: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
1: Šių metų naujovė deklaruojant investicinės sąskaitos deklaravimas. Kaip teisingai tai padaryti ir kokių klausimų kyla gyventojams? Apie tai kalbamės su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadove Laimute Mačerniene. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Jūs girdite laidą Mokesčių žinija.
1: Sakykite, iki kada ir kaip šiemet gyventojai turi deklaruoti jų naudojamas investicinės sąskaitas?
2: Investicinę sąskaitą reikia nurodyti teikiant 25 metų mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio deklaraciją. Šiemet deklaruojantiems investicinę sąskaitą pajamų mokesčio deklaracijų teikimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo terminas yra pratestas iki birželio 1 dienos. Tuo atveju, jei pajamų deklaraciją jau pateikėte, tačiau joje investicinės sąskaitos duomenų nenurodėte, nors šiuo laikotarpiu investicinę sąskaitą naudojotės, pateiktą deklaraciją galima patikslinti.
1: Na, o sakykite, ar investicinę sąskaitą reikia deklaruoti ir tais atvejais, jei per metus nebuvo gauta pelno ir nebuvo išimta pinigų?
2: Taip, deklaruoti reikia nepriklausomai nuo to, ar buvo gauta pelno, ar atlikta išėmimų, nes deklaruojamas pats režimo taikymas. Deklaracijoje reikia nurodyti sąskaitos duomenis ir nuo kada ji naudojama kaip investicinė, kad ateityje būtų galima teisingai apskaičiuoti apmokestinamąsias pajamas. Svarbu deklaruoti visus pinigų judėjimus, tai yra įnešimus ir išėmimus, nes būtent jų pagrindu ateityje nustatoma mokestinė prievolė.
1: Na, o kada naudojantis investicinę sąskaitą atsiranda pareiga mokėti gyventojų pajamų mokestį?
2: Primenu, kad investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, kuris leidžia investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš investicinės sąskaitos yra išsiimama daugiau lėšų, nei į ją buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos tol, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje.
1: O ar galima turėti kelias investicinės sąskaitas?
2: Taip, iš tiesų galima. Įstatymas neriboja naudojamų investicinių sąskaitų kiekio. Kita vertus, turėti investicinę sąskaitą gyventojui tikrai nėra privaloma. Jos neturint, investuojančio gyventojo uždarbis bus apmokestinamas bendra įstatymo nustatyta tvarka. Tai yra taikant 500 eurų lengvatas vertybinių popierių pardavimo pajamoms bei palūkanoms iš pardavimo pajamų, atimant įsigijimo kainą. Naudotis galima ir abiem režimais vienu metu.
1: Na, o sakykite, ar bendro sutuoktinių ir kitų bendraturčių sąskaitos gali būti deklaruojamos kaip investicinės?
2: Negali, nes galimybė tą pačią investicinę sąskaitą deklaruoti dviem gyventojams, įskaitant sutuoktinius, gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nėra numatyta. Tas sutuoktinis, kuris nesinaudoja investicinės sąskaitos režimu, investicinės sąskaitos nedeklaruoja, o jo gautos pajamos apmokestinamos bendra įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau abu sutuoktiniai savo turimas atskiras sąskaitas gali deklaruoti kaip investicinės bei pasinaudoti jungtinės nuosavybės režimu.
1: O kaip teisingai deklaruoti investicinę sąskaitą metinėje pajamų deklaracijoje? Į ką yra svarbiausia atkreipti dėmesį?
2: Investicinės sąskaitos yra deklaruojamos pajamų mokesčio deklaracijos vedlio H dalyje. Investavimo pajamos, taip vadinasi ši dalis. H dalyje pasirenkama VMI žinoma gyventojo sąskaita bei užpildomi tokie laukai apie investicinę sąskaitą. Tai yra nurodoma valstybė, kurioje atidaryta sąskaita, finansų įstaigos kodas bei pavadinimas, sąskaitos numeris arba paskyros identifikacinis numeris, sąskaitos atidarimo finansų įstaigoje data, o jei sąskaita uždaryta, jos galiojimo pabaigos data, priskyrimo investicinės sąskaitai pradžios data. Atkreipime dėmesį, kad mokesčių inspekcijos pateiktame sąraše gali būti nurodomos sąskaitos, kurios negali būti priskiriamos kaip investicinės, pavyzdžiui, vertybinių popierių. Todėl gyventojas, pildydamas vedlio H dalį, turi priskirti tik tas sąskaitas, kurios atitinka reikalavimus.
1: Gyventojų investicinės sąskaitas aktyviai deklaruoja jau kurį laiką. Kokias dažniausias klaidas mokesčių inspekcija pastebi, kokių gyventojų klausimų sulaukiate?
2: Dažnai gyventojai teiraujasi, kuri turima sąskaita atitinka investicinės sąskaitos kriterijus, nes baiminasi priskirti netinkamą. Svarbu tai, kad jei yra deklaruojamos kelios investicinės sąskaitos, kiekvienos investicinės sąskaitos operacijos yra suvedamos atskirai. Pasitaiko atveju, kad į deklaraciją norima suvesti visų per investicinę sąskaitą atliktų operacijų duomenis, o ne tik deklaruotinas operacijas, pavyzdžiui, įnašus. Kai gyventojas gauna investicinę grąžą iš finansinių priemonių pardavimo ar palūkanas iš finansinių priemonių priskirtų investiciniai sąskaitai, jas nori deklaruoti GPM 311D ir GPM 311E dalyse. Nors tokios pajamos turi būti perkeliamos į H dalį kaip investicinė grąža. Pasitaiko atveju, kai gyventojai nežino, kad dividendams investicinės sąskaitos režimas netaikomas. Dividendus, atėmus išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį, jie turi perkelti į vedlio H dalį kaip įnašą. Taip pat pasitaiko atveju, kai yra manoma, kad turint investicinę sąskaitą ir investuojant į tinkamus produktus, gyventojas privalo deklaruoti tokią sąskaitą ir taikyti investicinės sąskaitos režimą. Pabrėžiu, kad šio režimo taikymas yra laisvas gyventojo pasirinkimas.
1: Na, sakykite, kokiu formatu galima įkelti duomenis į deklaraciją apie investicinę sąskaitą?
2: Keliamiems failams taikomi konkretūs techniniai reikalavimai. Jie yra nurodyti elektroninio deklaravimo sistemoje. Pajamų deklaravimo formos H skiltyje prie failo įkėlimo funkcijos paspaudus informacinį klaustuko simbolį. Patariu pasidomėti plačiau ir pasinaudoti VMI parengtą atmintinę, kuri vadinasi kaip deklaruoti investicinę sąskaitą, bei patarimais VMI YouTube kanale. Daugiau informacijos naudingos šiuo klausimu rasite mūsų interneto svetainėje.
1: Dėkoju už pokalbį, o klausytojams priminsiu, jog apie investicinės sąskaitos deklaravimą. Kaip teisingai tai padaryti ir kokių klausimų kyla gyventojams? Šiandien pasakojo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadovė Laimutė Mačernienė.
2: Dėkoju Jums, kad klausėtės.
0: Jūs klausėtės Mokesčių žinija. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
3: Reklama. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
5: 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104 FM.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Ir darbe, ir namuose.

Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika, kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje. Registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM. 104 FM. Radijos stotis MA.

0: reklama.
1: Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Logis gat 72 į Plungę, Stoties gat 33, kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgdamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA. Ja, nauja, ja, reina.

Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: ir 4FM. Radio stotis MA.
1: Jos pirštai kaip vėsios plaštakės ir nepakartojamos akys. Šią naktį aš tyliai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja. Šią naktį aš tyliai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja. Kai niekas nemato, jį miega ir retkarčiais valgo jį sniegą. Nekelkit manęs, aš sapnuoju mergaitę, kuri man meluoja. Nekelkit manęs, aš sapnuoju mergaitę,

nepykit, aš šiandien pavargęs. Mažai aš miegojęs ir valgęs. Tai būna, kai garsiai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja. Tai būna, kai garsiai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja.